Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er ei atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalting, goa mæti og ein festivalstemnige to sent første gløyma. Det har vært storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvan Tøyma, Atlantei og Nottna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.

Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, veirumme, kamera, garasjena, etter til kjattelen. Og I byggebjørne har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsynet på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Bygma Balslev, vidvita, to doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitene.

0: Popper, 905 og 105 og FM 1.
1: Faxikondi. Sletcher tostan. Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninge til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann halvann tøyma Atlantein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nækren tøy. Vil heldur heva fri
2: til råkei. Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
3: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och check gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM1.
7: Helsestøyre heiter nå og helse- og årskommalareie om at dagføre og gjøre lovene om solarium til kosmetisk endamal fra 2015 enn strengere. Solarium nå slår vel sjelprekva som krabbamannselvande og selger vant av Mikkel for bøtten og ung. Galtande lov fellner best om allmenne veitere og hever du ikke nøktende verjende virkene, sier helsestøyre. 20. juni har helse- og orkmalareie om at fylkjønnen tilmelde om at dagføre leona som hun mittlanda vil vikka til atler veitarer, begge vinnerligar og almenar, så aldersmark mittlanda vil sett at solarium norslut jo atlun veitaron. Tilmelden i avmarska vinnerligt virksim i avmarska mun, men er jo neio og høskande fyrverja bøtten og ung med å gjøre vel sjelprek av helse- og vanta. Helsestorien med til tog at løten sterk regulering og et proportionalt og realistisk steg fram om et bøgnløysbann og i samsvær vi galt an til nordlenska og europeiska praksis, skriver Helsestorien. Vi har sett av 18-årige aldersmark krøv om skrasetting og etlid kan verjan av bøtten og ungen trittjast samståndet som vaksin var ved ratten at ekka ekna avtjer av opplustung rundt av leie. Og i Stotton melder helsestorier til hesarbrøydingar i lovene. Solarium loven vil brøyt såleis at hun fevner om atler veitere, begge vinnerligar og allmennar. Verand i 18-årige aldersmark vil vikka til å fevne om atler veitere av solarium. At solarium vi allmennar i etgång skulle skratsettast og heva loive til å kjell lisens. Marsk vil det for mest lov da styrstjå eksponeringstøy av straling og solarium vil avsette kunnskjer. At solarium skal være skjermet av, så løs at ønsken av til atle ute for UV-straling. Verntar utkjør, det vil si at verntar briller, skulle være tøk i hverandre solarium ser av solmistøvån. Brukere ved løgning skal være tøk av solmistøvån ved hver solarium ser, som lyser hos solarium blir brukt. Avverning av skjelting skal være kjønnelig en sted av solmistøvån. Avverning av skjeltene lyser høtsovantene ved å bruke solarium. Helsestyrelsen stendte fyra framlöje avverkar till färre. Och ett ledningsmyndlösen för heimild att geva på om att alla är ratting, stäcka virksim och alla är fyrsittgaliga sekter samvart när de avsett om reglån. Band ska låtestas för att marsnare föra och lysa vid solarium som helsefrämjande. Og i samband med at alt tror ikke er at det er ikke Kvivika skola, vi har til alt av skolen den høstdagen, klokken 14. Her skolen bjør inn til lavkøk og kaffe og te. Ødler hjertelig velkommen, skriver Kvivika kommune, og hun vil fein suttja begge fyrirrande nemgar, ærværende starfolk og lærere og ære samstarfelar til henne hun har løtt i skolen om. Av det er noen deres bomerkje som Kvivika kommune vil lette i skolen om, er til å gå. Og vi færa så bojer til Vekre Tjåkon, og det skal vi finne nye steder. Han sier, frukslå til fruskan vind av sover 5-20 meter om sekundet, skutja iver høver torst, og som løyre ut av degen små eller halsskutja iver høver torst. Og i natt minkar vinden i lå til frukslå til landsninje, og trutja til 8 meter om sekundet, fram vid små eller halsskutja og iver høver torst. Men fyrre parten morgen var det skutja og i stovet om Gjørstje og hit en fralitje mittel 2015. Etter vår stund er nå klokken 3. Jeg skal minne av at det er mye det ene, altså i omorgen tar Birger ved datter vid Stjøttene som en politiker av skak. Tansendingen kommer etter togjentene klokken 5. Vi vet vi at det er togjentene her klokken 5 i dag.

0: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter sånn at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ekker noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat ved er opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt av lontene i bjørkene, etter for at vi av fjall og skårene. Vestmann Naturist Center bjør en del fotland av opplevelsen. Etter en fruskantur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen, nåt lösning av blöjer nu av forsøgene. Stök in av portal.fo och sök ödlägga av tillbøyene. Portal.fo
2: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
3: Vast du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
0: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre en atur for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi 8. Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
3: Tøy var arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
4: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
3: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg etter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
4: Et du showmauer? Vi online ombord, Otta Nævmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
7: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
8: Målsøkje rosevnesmål kommer nu under føres målsreien. Beine Johansen lagt med å skått jo opp at ivetekka målsøkje har vært langt og nøver omsittet og i høvesheten fortsatt av føreskolen myndelagene. Verer oppskottet samtidig for føreskje myndelagene møvelag at regulere økje ved løktens lov, og her vil bedre møvelag at skipa henta parsten av høysoversjonen vi etlidde at særlig om føreskolen vidskiftene vil sagt i vimmersingen til oppskottet. Vi vodjande rusevnen allnøyet at nødt rusende evne stundes lever å sette listene over evne, og i øynene skulle nøytes til medisinsk og visendelig endamal sida hver år. Jeg tror jeg måtte søke i felaksmal teker ut at drikva tøya fra brått kunder om rusende evne, så at nødt rusende evne kom av listene over evne, og i øynene skulle nøytes til medisinsk og visendelig endamal. Altså, Årskumalareie meter at få av første myndelager arbeidene av målsøsene vil ta lattere og kjøttere at dagføre galtende kunder om rusende evne. Vi vil kjente rusevnen er allnøyet at nødt til evne stundes lever å sette listene over evne bare kunne nøytes til medisinsk og visendelig endamal. Samt oppskottet skal målsøsene komme av første henter 1. Januar neste år. Samståndet som Løkmauer har lagt fram oppskottet om å ivetekke målsøkje rusevne, hever Eidis Arsman Niklasen, landstørskvinna, lagt fram oppskottet om å flyte myndeløkken, og i samband via målsøkje kommer av førskar hentor. Helse står i høyden nu av helse- og orskomalarøy om å dagføre lovene om solarium til kosmetisk endamal fra 2015. Solarium Norsland vel sjelpregva som krabba mens elvante og særlig vanta mykjel for bøttene og unge. Galtande lov fevner best om allmänna vetare och hever till icke nöktande värjande viskna, säger Halsestore. Det var 20 juni i år att Halsestore sände Halse och Årskomalaranen tillbälje om att dagföra lovna, så hon med landa vid vicka till alla vetare, bäg vinnerligar och allmänna, så altersmark med landa vid sett av solarium Nusslån tja ötlån vetare om. Tilmelden i avmarska vinnelig virksom i avmarka mån, men er jo nei jo og høskande fri å være bøtten og unge med at de øynene vel sjelprek og høysevanta. Høysestore med til tog at de løten i sterk reglering at det proporsjonalt og realistisk steg fram om et beinløys bann og i samsvær vi galt han til norrlenska og europeiska praksis, skriver Høysestore. Vi har sett at 18-årige aldersmark krev om skrasetting og etterlir kan verjan av bøtnen og ungen trittjast samståndet som vaksen varvøyda ratten at teka ekne avtjer og en opplyst om grunnt av leie. Og i stotten melder halsestyret til hesarbrøytingar i lovne. Så lær i lovne brøytsåles at hun fevder om alle arvøydare til å se begge vinnligar og allmenn arvøydare. Verand i 18 år aldersmark vi vukka til a fevn om allar vøytare og solarium. Ad solarium vi allmenna i ett gong skulle skrasettast og hava loivet av sja lisens. Mark vi for mest løyta styrstje og eksponeres til astraling og i solarium vera asett og kunnkjer. Ad solarium skal vera skjerma av solaris at ønsken av til atla ute fyrir UV-straling. Verndarutjer, det vil si at verndarbriller skulle være tøkker i kvarjon solarium sær og en solmistøvån. Brukar vedløying skal være tøk av solmistøvene ved kvart solarium sær som lyser hvordan solarium vil være brukt. Avværing av skjelting skal være kjønnelig og steg av solmistøvene og avværing av skjelting som lyser halsevandene ved å bruke solarium. Halsestore stendte fire av framløyet avværing av tilfære. Etterlidsmyndelagen for Høymild er å bo om at allage ratting, stegge virksomhet og allage fyrsidige sektor samt nærri av setten reklån. Banen skal settes fyrir at marknader fører og løser vi solarium som helsefremjande. Søgneste ting funder hver migre 5. august, da var det fyra lever oppskott til første vitser og tro i norsk tinkmål var lagt fram. Og i det var så fjore tingfondre, så igjen tingje kom sammen at han ødla av Aula Søkån. Neste tingfondre verur myket deg inn. Og i det blir jeg i virksomhet av Hakrenomia Glese for kommende skoler, og ta færre iver 200 folk å lese Hakrenomia Glese, og taler over omgatt å være i Hakre skriver Glese. Tvei og først vil jeg fullt i å lese enn de 121 vil jeg parst i å lese enn det. Og jeg har begynt 22 å lese marknader først og budskap, nødt til å tekke fremhals utbyggvinnsene, alt kjøy og handel og marknader først og bachelor stiget. Tjej har vi holdt ved fortsatt budskap og forefjørt å lese bytjefrø i løtene. Seid Jan Torra skulle til endelig prøvdøk og som professionsbachelor kommende sommer. Og i løtene er 121 lesende innskrivet til en parstøy av Lester og Hakrenami og Glese. 45 lesa diploma i Løslo, Hakre Noam og Glesi hever òsne hatt i utbygging og i samstarve ved Aarhus Universitet. 32 tekka hatt i fyrra parst og 15 annan parst. Heromframt byrjar nuttjo lesande av kommande akademi utbyggingsne i futsalige rådgjøving. 14 tekka grunnleggjande Løslo utbygging og 6 skriva høvesrytjer av akademi utbyggingsne. Uibigvar og handelsrekkandi økjen omkring Blåbar og Mibbunnen i Havn hefa finnst nok. Og i oppnån brevet til Elseberg, borgarsjøver i Tórshavnar kommune, veri gjørst vart vi kylje Mibbunnen. Sputja og onnur av omska utanfyrir dittnar, glesbette, plastgløs, sigarettstoppar, snusposar og pizzabakkar av gøtne. Leier og sonnobotnar nøyast uibigvar og handelsrekkandi sjolvi ut at vaska og rutt utanfyrir sin er ekne og dyr, skriva det i brevnån. Det er ikke verst vi at Blåbær har et best over 2 vc og unga pisser ennå, og at det sast tydelig atter ut i gøtene. Vi er ikke med til tøvnløyde, skantjestøvun eller unge følt i bøynån, men det kan ikke være prysen for å bygge i møybøynån at han skal gøytekke av tålende og lovlig en varm, manglande nattarfri, piss og sputsch vi husa dyr, medan kommunan hegger et. Gåse lunch atler torsanar kommunan et gautekka og boa fra kommunen sjølvar ikkje vera fyllt spyrjata i braun til borgarsjøran. Norska flåfela i Vitarö är givet att likva till förrigare sommar. Fela i gavst, tror jag dig. Tullja i Arbo i Vitarö var att flå han från. Fela i att likva till förrigare från 1 mars till 1 oktober. Till ett sommarfer att han äntar. Men 17 kom på om att flå i Verbera från 19 juni till 21 august. Island är för att likva till förrigare, tror jag för om vikna i Vetor. Listafakasamband Fyrja hefur sendt limnun utavinn 11 limafölunun og er en omfattande spurnakanning. Enda mal er að få halka og að vitan om livikor omstöver og ábjöfungar til listafalkun. Urslitni skulle brukast í samskiftnum við almennar og politiskar myndlagar. Sunva Haberg Esterstein, forskvinn og listafakasambandnun, heldur at nekk verur tosa om nutja politiska kaos með að en ansinn grøy atlansast fyrir listeran. Hon är dröjst att en större gröjning av Ösnen är allnäjo, men spyr om ett lyte av att fälla er att tjalta för arbetet. Hettar skriver socialaren. I samband med allt rusar föringar det är inte kvivka skola vid Hatier Halda skolan höstdagen klockan 14. Skolan bjöar in till lagkök och kaffe och te. Ötler hjärtliga välkommen och ta i glätt kvivka kommun och be förbrande nämngar Ävärande starfalk och ära samstadsfällar kom och till en honaljö löto i skolan hon. Och rej i kross och färg över vik ni underskriva nutja stol så avtal om vi bättre samt att jag avtalan tryckar framhållande stol tror jag inte som har kvör sin hat är det vitla styrka först och hjälp och tryckliga i förska samfällan hon. Samarittaner, årsens först och hjälpare och årsens batna arbetar Badna høyer og førstehjelpare undervisning for kjente flaksnæmgar kring landet. Samaritan Jarea Krossi i Kjolpoen som utbyggving innan kroppslige og salalige førstehjelp og til steder av tiltøk omkring landet. Stolen vitla tritsja karmanar om hette arbeid med den andre vi utkjør og tilfære. Vi årsens førstehjelpare og årsens badna høyre ved varspar rei krosser ljøs av vaksen og bøden som har fremt særlig avrik innan førstehjelp. Enda mal i samstånds av minne og tøytningsen av at du har første hjelp og at etja enn flere folk kommer til å lære seg navn. Første hjelp er undervisningen for kjente flokks nærmengående, hever somløys et lengsiktet enda mal, at jeg var bøtt noen grunnleggende forløyga i første hjelp og såløys vi togjene hakka tryggtast i første samfunnet noen. Bete samtidig kjever nekk var ved en tryggvor og hotler stål til reiakrosse, og nå ikke er at han land bytter vujer i akkurat samstarven. Så var det vekkere, han sier at ut av det er innfør av å sin til små etter holdskutja, men i vi høy vår torsk. Og i natt minker han vinter nye låt til frukslåt av landsning, jeg tror kjærlig 8 meter. Framvis små etter holdskutja og i vi høy vår torsk. Men fyrre parten morgen skutja og i støvun mjørskje og hiten 20 til 15 hitast i. Jeg ser vår og tøynten i øtternån, jeg skal minne at mykdeien, altså i omorgen, tar byrja av datter vi stjøttene, hun kommer bort etter tøynten i klokken 17. Vi tver at vi tøynten, vi på er Gunnar Johansen og Alten Gregersen av middag i morgen.
9: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
2: Från portalen hon. Nuts lösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjning. Portal.fo.

bitches offer fra eitjene. Bygtene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Rapportalen. Nuch løsninga blør nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Passport
3: 905
2: og 105
3: av FM1.

0: I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money back.
1: Popword.
2: Nijan Jolfems.
3: Og Einar Fems.
1: Og AFM 1.
4: Gleim ikke.
5: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. Og James fra Telebussar køyra og klaksvukle vi er reis, kvann halvann tøyma, atlandein og nottna. Ein som nottar bussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, og han ser klokkesleit. Sitja der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nekantur.

0: Klockan är 06:30. Här är tyende på FM 1.
1: Målsøkje rosevnesmål kjømme nå under føres målsreie. Beine Johansen lagt med å skåte opp at ivetekke målsøkje har vært langt og nøver omsittet og i høvesheten fortsatt av føreskolen myndelagen. Ved oppskåttet samtidig for føreskolen myndelagen møvelag at regulere økje ved løktens lov og her vil bedre møvelag at skipa hente parsten av høysoversjonen ved etlidig at særligom føreskolen vidskiftene Vi har sagt i vimmersingen til oppskottet. Vi vodjande rusevnen allnøyet at nødt rusende evne stundeslig over å sette listene over evne, og i øynene skulle nøytes til medisinsk og vysendelig endamal sila hver år. Jeg tror jeg måtte søke i felaksmal teker til at drikke hva tog jeg for brått kunstjer om rusende evne, så at nødt rusende evne kom av listene over evne, og i øynene skulle nøytes til medisinsk og vysendelig endamal. Og så årskommalereie meter at få av første myndelager arbeidene av målsøsjonen vil ta lattere og kjøttere at akkføre galtende kunstjer om rusende evne. Vi får kjent rusevnen er allnøyet at nødt til evne stundeslig over å sette listene over evne bare kunne nøytes til medisinsk og visendelig endamal. Samvart oppskotten skal målsøsjonen komme av første henter 1. Januar neste år. Samståndet som Løkmaver har lagt frem oppskottet om å ivetekke målsøkje rusevne, hever Eide Sarsman Niklasen, landstørskvinna, lagt frem oppskottet om å flyte myndeløkene, og i samband via målsøkje kjemmer av førskar hentor. Helse står i høyden av helse og orskomalerøy om å dagføre lovene om solarium til kosmetisk endamal fra 2015. Solarium Nusland vel sjelpregva som krabba manns elvandi og særlig vanta mykild fyrir bøtten og ung. Galtande lov fevner best om allmennar veitarar og hever til ikkje nøktande verjande virkna, sier Halsestore. Det var 20. juni i år at Halsestore sendi Halse og Orskomalaranon tilmeli om at dagføra lovna, så han mitt landa vir vikka til allar veitarar, bei vinnelier og allmennar, Så aldersmark med landa vi sett av solarium Nusland tja öllun vajtaron. Tilmelen i avmarska vinnelis virksim i avmarska mun, men er og nei jo haskandi fri a verja bötn og ungu mot i önnun vel sjælpregon halsu vanda. Halsu stóru metu tói at i lötni er sterk reglering öttu proporsjonalt og realistisk steg fram om et beinløys bann og i samsvar vi galtan til norrlenska og europeiska praksis, skriver Halsu stóru. Vi har sett at 18-årige aldersmark krev om skrasetting, og etterlig kan verjan av bøtten og ungen trittjast, samståndet som vaksen varvet av ratten at teka ekne avtjer og en opplyst om grunnt av leie. Og i stotten melder halsestyre til heserbrøytinger i lovene. Så lær i lovene brøtt så løs at hun fødder om alle arbeidere til å se begge vinnligere og allmenn arbeidere. Verandi 18 år aldersmark vi vikka til að fevna om allar veitare og solarium. Öll solarium vi allmenna i ett gong skulle skrasetast og hafa loivet av sér lisens. Mark vi fyrir mest lauta styrstje og eksponerist og astraling i solarium vera aset og kundtjer. Öll solarium skal vera skjerma av solaris at ønsken av til atla ute fyrir UV-straling. Verndar utsir, det vil si at verndar brillur skulle være tøkar i hverjum solarium sær og ene solmistøvå. Brukar vedløying skal være tøk av solmistøyene ved hverst solarium sær som lyser gosse solarium være brukt. Avværing av skjelting skal være kjønnelig og steg av solmistøyene og avværing av skjeltingen lyser halsevandalar ved å bruke solarium. Halsestyret stendte fyrir av framløy av avværing av tilfære. Etterlidsmyndelagen for Høymild er kjøpet på om at allerede ratting, stegka virksomme og allerede fyrsidigale sektor samtidig nærri av setten reklån. Ban skal settes fyrir at marsjene er føre og lyser vi solarium som halsofremjande. Søgneste ting funder vær migre 5. August, da var det 4 lever oppskott til 1. vittjer og 3 norsk tingmål var lagt fram. Og i det var så fjore tingfondre, så igjen tingje kom sammen at han ødla av Aula Søkån. Neste tingfondre verur mykje dagen. Og i den begynner jeg virksomhet av Hakrenomia Glese for kommende skoler, og tar færre iver 200 folk å lese Hakrenomia Glese, og taler over omgang til å være Hakre skriver Glese. Tvei først vil jeg fulgte jeg lese, og hun tror 21 vil jeg parste jeg lese. Og jeg har begynt 22 å lese marknader først og budskap, nå ikke takke fremhalset opp i kvinnsene, alt skal ha hand til å marknader først, og bachelorstiden. Tjej har vi hållit vid futsarbudskap och förefört läsa bitchefrö i Lötne. Sejtian Torra skulle till ändaliga protok och som professionsbachelor kommande sommar. Och i Lötne är det 121 läsande inskriva till en parstöja läster av Hakrenomi och Gläse. 45 läsa diplom i Lötslo. Hakrenom och Gläse har rösen i hat i utbyggning och i samstarve vid Aarhus universitet. 32 tekka HD fyrra parst og 15 annan parst. Herumfram byrjar nutju lesandi av kommandi akademi utbyggingsni og futsalega rætsjöving. 14 tekka grunnleggjandi løsli utbygging og 6 skriva höfusrýtjir av akademi utbyggingsni. Uybyggvar og handelsrekandi ösnum kring blabar og mebunni I havn hefa finnst nokk. Og I oppnån brevet til Elseberg, borgarsjøver I Torsanna kommune, vil gjørst vart vi kylje med på noen. Sputja og ånder av omska, utanfyr dittnar, glesbette, plastgløs, sigarettstopper, snusposar og pizzabakkar av gøtene. Leier og sonnobotnar, nøyest uipikvar og handelsrekande sjolvi, utat vaska og rutt utanfyr sin ekne og dyr, skriver det I brev og noen. Det ikke vart vi av blåpar, hever et... Bæst hefur 2 vesi og onga pissir ennå og etta sast tøyli aftur út í götunum. Við erum ekki meldi tónleiki, skonkistöfun eða ungu fæltsju búinum. Men það kann ekki vera prísin fyrir að byggu í múibúinum eða hann skal gjóttaka átólandi á lögulegan larm, manglandi nottarfri, piss og spúts við húsatir meðan kommunan hegir rétt. Gossi lönnsi allar tjórsannar kommuna að gjóttaka og búa frá kommunin sjálfari ekki vera fyllt spyrja þeir í brjáunum til borgarsjóran. Norska flófélagi Vítarö gifi að likva til fyrjar í sumar, félagi gafst frú tja þeir. Tólja jár búa í Vítarö búa að fló hann frá að félagi allar að likva til fyrjar frá 7. mars til 7. oktober, til þetta sommarferi að hann endar. Men 17 kom på om að flóið verið bæra frá 19. júni til 21. august. Æsland fyrir að flikva til fyrjar, trútsja fyrir vikna í vetur. Listafalkasamband fyrja hefur sendt limnum út af en 11 limanfölunum og en umfattandi spurnakanning. Enda mál að få halka á vítan lífikor umstöfur og ábjöfungar til listafalkunum. Úrslitni skulle brukast í samskiftnum við almennar og politiskar myndlagar. Sunva Haberg Esterstein, forskvinna í listafalkasambandnum, heldur að nekk verur tósan nútja politiska kaos með að ansin grói allansast fyrir listina. Hún heldur æstni að en større gröining á össunum alnægu, men spyr eitt lúti áhugafela og að tjálta fyrir arbeiði. Þetta skrifar sosialurinn. Og I samband við altrúsjöra föðingar deginn sem kvíkar skóla við hátjar halda skólan höstdeginn klokkan 14. Skólan bjóðar inn til lágkök og kaffi og te. Öll hjertelig velkomin og þegi glett kvíkar kommunu að begi fyrirværandi næmingar, erværandi starffolk og herra samstagsfellar komu til en húnalju lötu í skólanum. Og rei hrossa fyrir hefur vikni underskrifa nutja stóls avtal og við betri samtækja. Avtalan tryggja framhaldandi stól, trúi ökja som að kvörsun hatt vitla styrstja fyrstu hjálp og tryggleika í fyrirska samfélanum. Samaritanir, orsins fyrstu hjálpari og orsins batna hægjur og fyrstu hjálpari undurvising fyrir kjenta flokksnæmgar kring landi. Samaritan til Reia Krossi sjálfbóin som utbyggving innan kroppslega og salalega fyrstuhjálp og til stegjara tiltök omkring landi. Stovulin vitla trittja karmanar hetta arbeidi mittlan anna vi utkjör og tilfæri. Vi årsins fyrstuhjálpare og årsins batna av høyre vi varspar Reia Krossi ljós av vaksin og bøden som hafa fram særlig avrik innan fyrstuhjálp. Enda mali samstunds að minna að tautningin að þú að fyrstu hjálp og að etja enn flóri falkun til að læra sér nam. Hvis du hjelper om til å synge fri kjent av slags nærmengående, har vi somleis et lengsikt av endtamal, at jeg var bøtt noen grunnleggende forløyga I første hjelp, og såleis vi togjene hakka triktarsti I første samfunnet noen. Bete samtidig kjever det ikke var ved en trikkvur og hotler sovel til reiakrosse, og nå kje avtalan bytter vi I akkurat samstarven. Så det vekkere, han sier at ut av veien for å være sinter små, et av holdskutja, men I vil høve torst. Og I natt minker han vinter nye låt til frukslåt av landsning, jeg tror kjærlig 8 meter, framvis små et av holdskutja, og I vil høve torst. Men fyrre part om morgen skutja, og I støv om mjørkje, og hiten tutsjo til 15 hitast I. Jeg ser vår og tøynt I øktaren, og jeg skal minne at Mikael Egin, altså I omorgen, tar bygget av et atter vid stjøttene, hun kommer på et etter tøynten I klokken 17. Vi tver atter vid tøynten, vi på Gunnar Johansen og Alten Gregersen, av midt I morgen.
2: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån I ruten, lakeringen og mengt annet. Og I lektøy av lack-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Hvis det du, at du kunne klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattler, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Ein av største og beste rockbøkken i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida, er hette vi bittler.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kullavensel.fo.
1: Det var tærløs vinter jo, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Jo Show Mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimas yogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Et du show mower. Vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.